0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱷᱚᱭᱚ ᱪᱮ

여기 좀 맞지 오지와노 뭐부지 나가 강호하라 차바 빨리 시쇼 갈라 코가 루보하니니 지좀 봐 너요 토지 야레와노 오 나라 잡쇼 엄마 다티기 좀디 나 찾아먹고 나 부자니 그 세마타노 줄리 아치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치
这不穷穷的刚刚我给他软软缩缩呢江苏农哥却对穷穷没解释没事诺不林卡哥人情没得的几百米里的哈古个是可是却人汤点头个人情没得大不解的这个车见到啊的农行运力怕把这赢得呢且了运力怕比个对女爸点过是谁的管理怕比对女爸得大不点过呢你不是多心里拉比个尊重求军心凶个是这不穷穷有的如中所说了女爸吃点的原的羊个冬天可是呢他们中农个凶个这么个了的农心容都容个娘是过

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱛᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱡᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ